Romeo Fernandez er nummeret Pescador. Og videre sammen med den svenske studietrollmand Sven Wunder. Easygoing. Så tager dig med videre.